0: Ndzi le fika magamu ka nkarhi lowu wa yi sunguleke hi kwatiro ra xina 45 minutos ta fika sweswi mpakulatiwe Francisco Msimbini na vulavini city nene ka mintirho ya radio Mozambique ya ya ka mahlweni.
1: Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza, transmite a emissão em língua portuguesa.

Ngomemba tisora ji 10 minute chengsero ndina ho wadevale na tsangana ne vapo wetwani ya nyambane kadita mudeda nyase kuwa hita shusha kuma kaile na kasini tena kunta kuningela mnoha hawo hino ya mukela kadita mudeda nyase karita kunka into ta udahu ku mweko kasini mtu mweyo au wataku na ide malembe a chilo nita ntumuo wa kuningela mnoha wako kuwa ivuna vatu hambana hambana wa kungoma kuma kamicha ta udahu ba chivilela kasi kuwa vetelwa mnoha ndi mai nota wa hisha ngwana kadita mudeda nyase jina ho kambe mwadzese horas nem 10 minutos. Caia mesmo com 15 horas 47 minutos e Rambadito Felipe até longo canina, cadê tamo dia da nhasim.